0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 오빠 오른쪽으로 가.
2: 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
1: 야, 너 그 길이 오빠?
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Eh, Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya. Cepetan dicatat.
5: Pulpennya habis tinta, jadi aku nggak bisa nyatet.
4: Ya, coba pinjam pulpen, kek. Ini penting loh.
5: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
4: Rev, kalau kamu nggak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
5: Santai, aku bisa ingat kok.
6: The next day.
4: Asik, kisi-kisi gimana ternyata keluar semua.
5: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
4: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel.
5: Dih, sombong amat.
7: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.